0: Klein.
1: Hello, Sebo.
0: Wanji, Sebo.
1: Hello, Sebo.
0: Webale kujulilisa.
1: Baba, nijiju wako.
0: Yes, Sebo.
1: Nino musa bela ifuera kuku kujisito kujisito wako.
0: Nani yoyo?
1: Wameta isa zidiye wa bloka.
0: Okale. Abusoga weyo.
1: Hello.
0: Wanji.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu.
2: Nini kibale mzani lukutunzile
0: yuma. Yes, Sebo.
2: Baba tujiri kutuzi
0: wako. Kale webale kuba angoli yomunangi.
2: Kale.
0: Bamu etataf soja kakensa. Ino wanakemba. Baketo swaza kanu. Kayaka.

0: Ero Monsovera.
1: Are you playing? Hello? Wanji. Tufune moku wana hundi ali mvaibu. Mko nakuwa wango kaliku mkubidaku. Eble dashika iku minze nenda vwano. Alikule ini. Usoga royo.
2: Ayo DJ Fanta.
1: Wanji nyabu.
2: Ake mbua kasosa karena akabaide kankoreda.
1: Akariwa.
2: Akavuwa buwa kukari.
1: Weteleze.
2: Wetereze, wetereze, wakereze kamba nivyo kate hidi.
1: Ati omukazo kwa na wachi gota awase.
2: Ati wakara na wachi yota kwana.
1: Baka,
2: na umase idakio kufuena mgoro.
1: Bamwe tatafu soja.
2: Iya, kongoli oka kubapaka miru undiru kumi.
1: Kankaide mbaketa batia.
2: Wetereze. Na umase idakio kufuena mgoro.
1: Kare njabu.
2: Yee yeah.
1: Bako bebetereze
2: Betereze bali kuno woni lirati wokole mbio kolati kari betereze
1: Mama Cyrus
2: Wanji sebo
1: Bako le batia
2: Betereze lirira kunja kubogera
1: Bareke Mama kuno ulio Kakensa Uliya sabadinkoni.

0: Ari ku line.
1: Wanje teba.
0: Wanje sebo.
1: Okobota baba.
0: Waza sebo okobota.
1: Olia wasini ya.
0: Eh.
1: Tuliku.
0: Mwe bali kuba kato.
1: Ajala aliku.
0: Yes sebo.
1: Ebo onda sisi na aliku.
0: Yes sebo.
1: E ganga.
0: Kale sebo.
1: Nema ni mshahara sawa.
0: Amina. Mwe teke teke. Obwavu bobulire we.

0: Aligulein.
1: Alo Fanta.
0: Wanjisebu.
1: Kono magana na simbo kubwebu bingi. Ndi kusaba akemba kwa betereze. Aba kansala aba gwa betereze bivu mkaruka bwacha maniru si wanwebu bingi.
0: Kale.

0: Linda, wana wana gaidaba miyokida muno abazira manifesto idaba wana
1: wakumbele, wana wana inako wana ife nga bachia mari, tutapia manifesto yeni yale
2: inone ntebeleza yobwire wanumu programu ludegere The Chain.
1: Mukali tuenda kuongera kwebaza mukago mulizo mulinji akali kuchina no munana katolezo mukaga busoga royo radio munangere bali kubanga ate oliyo choli kola kuncho kona kolwa lero tegera ndi choli kola ku nwereze irala kubanga bwota kole no kulya munango tolie ekigambo bya mu Bible ndi omukozi na alia omwavo gabalu kusa bwogabira abakoziwe bakola ona kolona ifollow lero kuncho kuno intebeza ife yobwe kula gandi disute ye idinda kwa ndi sitwikiti ya yebu yuke muna angona kwa wale igolo lo diru idawe otiru migiri za moko ane diskuti ya iganga, diskuti ya yebu jini, diskuti ya na mutumba muna kwa wale lo embera elija sobulo kwa angate yebu ireba moko nsonsu wabula esa agende igula igula agibile libi idage maku mayugeni na mayingo imuona kwa wale lo musubile omusa nogule joku waka kamuli nibu yende imuona kwa wale lo omusa nogule joku waka luoka kalio nibu gweri ona kwa wale libi ilija sobulo kwa angate atebi gamako wa igulu wabule sage ida igulu ebide dhibi ida kubanga atebi yongera igawo tigali jasobola kubanga ate gatona eyo ni entebeleze yobwire ifoyo na kolu alelu no
2: inone entebeleza yobwire wanumu programu ludegere The Chain.

0: tujani iwe.
1: Chenana na munana katoneze mukaga.
2: Busoga royo radio.

0: okuva mu kano mu kiyanga okwetoloola isse mazinga wa Afrika nensi yonna gano na maulira gensonga wano ku 88 akatoneze mukaga Busoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Ewe zedachi kandale vile kuminane damali ya gechemisa na kuanirizo muliso mulonji alitambula nife kumayenga gechinana na umunana katoneza mukaga Busoga Royal Radio. Nganangu tuse kwa gensonga gekisira chino. Nizo msano tubayi magodife gali mulo isebantu kiapazinga.

0: Bosi ya mwena jemuli nga mwete gedenga mwe kumira kure dieno. Tubagala nyo mulinya lya Mukama wafe Yesu Kristo. Era kantu alomu kisaguna okubaga mamu inanti Mukama wafe yebazwe. Kansubire nti jemuli balonji. Muzayi wange nkutumide nyo era nkwagala nyo ne mama. Wamune baganda bafene wankwade nga bali ku masomero abana bange. Muzayi wafe, muzayi Kawuka, muzayi Dan. Tubatumide nyo tubagala nyo. Mukwano gwange gena maso.
1: Ya, nange njagala okutumirako mchala Patricia, muzayi wange Msumba Jimmy Enamiti, Kizinga, kwagala Florence mama, ne mukade Esther na Rubega, au Ebujuwali.
0: Okay.
1: Pia Son.
0: Hallelujah.
1: Pia Son yawe Budondo. Muzee Isiko Erubu. Mwena mwena manyi muteze
0: ne
1: Patrick.
0: Patrick tukwagala nnyo yona joli.
1: Kigandalu.
0: Patrick wafono gwe tugamba omubulizi w'enjiri. Tukwagala nnyo Patrick yona joli mukungu tukwagala nnyo. Wachi bipita. Kasubire nti joli banaye
1: manyi wachi byatezere
0: ndi nakwali Nelson tukutumide nya
1: umaru
0: mwena tubagala. Okay, onako lwalero nsabo gulebo ne sala nate ngabulijjo tugende mu maso ne kigambo kya Katonda.
1: Lata waife chibomba omwekendi ati aime kuikonero tuende okwebaza kaseera kano tulijjo ulire kigambo kyo tusaba kibe kirungi era kikole obulungi mu mitima gyaife.
0: Amina.
1: Tusaba oyogere nabo abali mu makomera, abali mu malwaliro, abali mu bifo eby'endawulo baba. Kigambo kyo kibakomeko. Kristo Yesu tusabye.
0: Amina. Muzayi munubi nkutumide nnyo. Olwaleero ekigambo kya Katonda kigamba nti tuli baana. Ebisuubizo bya Mukama. Naye ng'oluyimba lwaffe bwe lugamba nti ebisuubizo bya Mukama bigenda kukola ki? Bigenda kutuukirira. Togwamu maanyi mukwano gwange. Togwamu ssuubi kubanga oli mwana. Oli mwana wa Katonda. Naye Katonda yatugula. Katonda yatwekulira ffe bennyini. Naddala nga gwe walokoka. Nga wakiriza Yesu Kristo okubeera Mukama wo. Katonda yakugula. Ate oli wa muwendo mungi nnyo. Lwakuba nti embeera olusejja. Oluse embeera eno okubeerako eno. Eyagala mwennyini nawe wetegere nti oli mwana. Nze ni muzadde nina abaana. Naye tekitegeeza nti wenkuba omwana wange. Kyekitegeeza nti simwagala. Tekitegeeza nti wemugambako nti kino tokikola. Oluusi mba njagala mumutereeze bulungi. Omwana ono atambule bulungi. Abeere muntu wa mugaso mu ki? Mu nsi. Asobole okugasa nze, ate asobole okugasa n'ensi yonna. So Mukama waffe Yesu Kristo oba Katonda waffe, oluusi watuyisaako mu mbeera. Mukono gwange togwamu maanyi. Aba tali kubonereza, aba ayagala obeere muntu mulungi, ngo ogasa. Kyekigambo ekituufu nti ayagala ogase. So zino embeera tezikujjanga ku Mukama. N'ogamba banaye nze Katonda tanjagala. Nze banaye Katonda eno embeera egenda kunzita. Nedda Katonda akwagala. Era oli mwana. Olwaleero nzize okugamba nti

Uyo. Songo bossy creative. Ulira. Chino yo namdana kwa mkagabu soga royo radio. Ayara na chava zinga. Tava kubiantaro zende soja. Katwa msoko kwa zavanyo na ulia. Jiri kwa jiso kufa kuncho. Ukutu kasa weno. Ukonda kulinga pilo. Mwisuka ya DJ Wizi. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwaka chiwete. Mwa

Mba baketa echombe Bana mstudio ni mune vigeni viange Bana basoka bimbi Bana busoka kuntu iko Wagiru busoka Busoka kukisena na amani Budi ayendo musoka Budi wagiru busoka Ni ubo singa Zende seviana Ulira

0: neno motintete.
1: Uwanda jo. Omwana we mabana be kamulio we mwana we mbula muti uyu. Oliota baba.
2: Ndibukala mulata.
1: Ndibukala mulero kula musa.
2: Aha. Kati wano ni comfortable.
1: Oli comfortable.
2: Yes.
1: Ah now. Uwanda jo.
2: Wanyi baba.
1: Obula. Nera njiram.
2: Wanyi baba.
1: Obula muli butia.
2: Obula mbulunchi. Obula mbulunchi no. Eh tubaide bubi.
1: Kaya akachikosi ndozwevira kuli hapo.
2: Akaya akabaketa kambe.
1: Kambe.
2: Yes.
1: Uwanda jo. Kati wali awerooza ndikutaniko kwemba chiche chao echa kusikiza otaniko okutuwa owembo obulungi wakemba kende kwasoka kuni kanoti kutegera nnecho
2: nina ti kutegera nina guli kumpi nina kambe
1: kati
2: echombe
1: uremba choli current
2: kambe
1: kambe
2: yes ayo wanunga ndikuya ngani fitino
1: ndini kusoka ro hiyo
2: eh
1: ndo ye imadai adabe kamuli mkono kwako
2: actually
1: kine chindu chaimwe
2: e kamuli nifaba fugendo ngo yabusoga
1: ah
2: towakana
1: twalere
2: ekamuli nifaba fugendo
1: ejonde emie
2: oda kuikiriza le kula masimu obulire
1: muri omu muri bamu kuba kuba fugai
2: tumufuga nifaba fugendo
1: namutamba ni manyike mugisobola
2: obye nifaba fugendo ngo yabusoga
1: ile kule
2: le kula masimu
1: mana abantu kuzira musawu ina mukaga ata mchinani zata tanda isatu okoze musawu mukaga mnana mukaga chinana nkaga na itano mutukobere ekamuli Baba maiko bana mtumba wa abafuge ndongo ya busoga. Wanji.
3: Yes, sabo dikesko.
1: Ondi kumoyo.
3: Baba baba lo tuweleza sema.
1: Omwana omulire.
3: Muulire omwana we kamuli muuli.
1: Osimye.
3: Asimye baba muziki we nawo.
1: Ndongo nawo.
2: Simalata.
3: Nawo baba.
1: Mama apa kunko bagano?
3: Mbawe
1: kamuli na bafuge ndongo ya busoga. Chitufu oba.
3: Baba na be kamulinga baliyo.
2: Aha. Chitegeere.
1: Na ani ono.
3: Ono majonso kufena bere tiene.
1: Basi ngale na mtumba.
2: Baba.
3: Abana na mtumba baliyo wa silicone ya.
1: Ah, kati majonso batuleme ile akaluko heka kwa tusiye.
3: Be mwa mwenda ino.
2: Iwe bale kusima baba.
3: Baba mwenda ino music nawo baba.
2: Wewe bale kusima.
3: Omwana nawo nawo. Zedidi sikwa bya ndi musimye baba DJ Sko.
1: Je ngobi. Babula je ndiko mko kwambo kamulini na mtu mbati na majige.
3: Aya, kalenga music we katunda kupe.
1: Gari.
3: Aya.
1: Sebo uandaju.
2: Anyi baba,
1: kati endongo ya bajenze bajagana wa.
2: Endongo ngo jenze.